0: 去跟那个女孩道歉，就凭你少吗？来呀、啊，中国来！
1: 待て。竹下君はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
2: 先輩のこと従います。

0: さすがに日本北新一刀流の剣士、今日やっと見せた。
1: 京都にいる時から先輩に剣道を習えと先生から言われました。よろしくお願いします。
0: とんでもない、千葉先生から褒めつけたな。
2: 瑞国，你是不是有什么心事啊？
3: 主下，我想问你几个问题。

0: 中国。国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ない方がいいよな。
1: 教你一句中国话：山雨欲来风满楼。
0: どういう意味？
1: 今はどうでしょう。
0: これからも友達と一緒でいいよな。
1: 友達だろ。
0: そうだ。
2: お客さん、今年も大変ですね。
1: 私は中国国人です。
2: 私よりありがちですね。
0: 中国、自分の身分を隠さないで、もし自分は京都人で言ってたら、この女お前のものぞ。
3: 婚約履歴だ。
0: あ、そうなんだ。彼女のことを愛しているんだ。
3: そうです。
0: 彼女は今どこにいる？
3: 南京にいる。
0: あ、南京か。国、何考えてる？
3: 家族、父親、妻、祖国。
0: そうだな。私も京都の桜懐かしいな。師匠は元気だろうな。中国。オーナーさん、大きな茶碗持ってきてくれ。ありがとう。
4: ありがとう。

0: 悟空、酔っ払うまで飲みましょう。うまい。もう一杯。悟空、結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。一つの疑問から。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれこれるの。
0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ。
0: 中国はぐっすり寝ている死だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのはあまりにも幼稚すぎる。曾実感こびれしてるが。
1: もちろん。
0: 彼は世界を降伏した。ただの90年。その月は秦の時代300年続いたんだけど、結局中華民族のき込んでいた。だから

0: 中国はどこの国にも勝てない。
1: 日本人だろ、なぜそう関係だろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな、戦争なかったら我々は友達だ。
1: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年九一八事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军悍然发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 三人、等。这个人我交给你有半点闪烁难，你试问？给齐武八团留个种子。是。下去。机会之地。是。
1: バカモン、三日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。
2: 南京をどうせなかったら、陛下にどう顔向けをするんだ。司令官殿、この南京城では甲賀門、使者山の守りが最も手薄と思われます。兵を集中させ、この2カ所から突破するのがいいかと思われます。南京城は高さ20メートル、幅は13メートル。大砲では撃破できん。私は一つの考えがあります。
3: 何だ。私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り、我が国のために時間を作ります。どうやって入るつもりだ。私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、遮水区を広がし通路を作れば何十人を入ります。
1: 竹下、お前うまくやれるんだな。
4: 少なくとも8割だと思います。よし、この件はお前に任せる。お前は甲賀門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
3: はい。
4: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまでお前たち身を粉にしてしっかりやるのだぞ。
3: はい。
5: 報告します。少佐殿の命令を受け、部隊を整えました。現在待機しております。
6: よし、すぐ出発しろ。出発。
7: 長官殿、いつ行動を開始しますか。
8: 落ち着け。竹下の信号を待つ。本当に竹下が 南京に侵入できると思いですか。お前はどう思う。奴は軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしてるだけのように見えます。
4: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびってる。

0: 潮騒動、道が全て開きました。
1: 雪だ、お前は西川一番高いところ攻めしろ。森、お前は東川一番高いところ攻めしろ。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人、戦闘準備、二つに分かれろ。行け。
2: はい。

0: Butter. どうした？
1: いたか。
0: どこここか。
2: 動くな。
3: 别过来！你们再过来我就开枪了！别过来！哈哈
2: 哈哈哈！やったやった！
3: 放开我！你们放开我！放开我！
1: 流干三秒！
3: 救命啊！救命！放开我！
1: 行了！

0: 大概那么多。
1: 干了，瞧我的吧。
2: 哎，他让我们给鬼子准备什么？
1: 鬼雷。
2: 鬼雷？那是什么玩意儿？
1: 给小鬼子的见面礼。
3: 隊長、こんな郊外のところにまで来て指導検査していただき、本当にお疲れ様でした。
4: 亀田、我々は同郷だから気にする必要はない。実は、蔡庵支援にいる間、毎日やることもないし、本当に病気になりそうだ。だから今日、君と一緒に治安強化ということで、いい気晴らしになる。
3: はい、光栄であります。
4: これらの信濃共産党遊撃隊め、いつもいつも我々の帝国軍隊とは戦わない。野戦師団の少佐がこんな田舎で治安強化の訓練をせねばなら、なんということだ。
3: 山本少佐が内安支援に進駐なされてから、この近くでは遊撃隊の襲撃など何の事件も発生しておりません。奴らは我々大日本帝国軍の威厳を恐れ、どこかへ逃げたのではないかと思います。
4: 亀田君、もう言うな。監視に一応尽力む感謝に参路。お、あの山に登ってちょっと見てみようじゃないか。
3: はい。
5: 打吧，先不着急，我得先看到鬼子的指挥官，那儿有个哨所，我先干掉他。
6: 等一下，鬼子小队长的军衔是少尉，我先把这个少尉打了，等我打掉这个少尉，你再打那个哨所。

心不苦心的ものは出てこい。お前やらのおこぴょものは出国口を見せてるんじゃない。日本を持ってきてといてるんじゃない。無心の精神を進行してるんじゃない。なっちゃ私によするものは無心のお精神がお前らを生きてなしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。

0: 山本上。
1: はい。
0: チーフンコは八郎軍に襲われ、今すぐ戦車隊と砲機隊と捜査場、必ずチーフンコを死守せよ。お国のために命を懸け、全力を尽くせ。
1: はい。ご安心ください。私にお任せください。必ず八郎軍を殲滅いたします。
0: 行け。
1: はい。

0: 檻で巻いてみてごろ。早く。
1: 報告します。前方に障害物があります。参りました。
0: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。八郎軍がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物とは、奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも地雷と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个泥糊的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？
3: 少啰嗦，这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
4: 不就是一破土堆吗？它咋还就过不去了？
3: 对对对，它是一土堆，不过咱们在土堆外边给它包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 命令を伝えろ。前方の障害物を撃て。
1: はい。

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: 調査、地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
3: はい、
1: ついてこい。
4: 守天，带大家撤，告诉大家不想死的都躲起来。

0: 这鬼子怎么还不来呀？大哥，要不然让我带几个人去看看去。哎，瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。啊，好。
1: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。バカ、戦車の車輪が直らないのか。鶴八郎君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私とついて救援に向かう。分かったか。
2: はい。
1: 出発。

0: なら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そう思わんか。
1: 少佐殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。古道山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にチフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか。
1: はい、ありますが5時間以上がかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
1: はい。
3: 哎，这小鬼子既然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 团长，前方鬼子的炮垒实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 李鬼子援军到来不到一小时，大龙，
7: 走，
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把炮火卸掉。
8: 是
9: 是。
6: 班长，把炮扛起来，过来。
10: 是。
6: 快，
7: 走。
6: 把炮放平。大龙，炮弹。
7: 有。
6: 就按这个方法，给我狠狠地打！
7: 是，
6: 大龙，快来！
7: 有。

0: 以上持ちません。なんとか早く援軍を早く。
1: 報告、旅団長の命令で早く中央公園急ぎ助けろとのことです。
2: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
3: はい。
2: 出発。
4: 鬼子真的进来了。

0: 哎，大哥，你看，鬼子铁王们来了！少佐，戦車来ました。
1: よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。
0: はい。
1: バカ野郎、どういうことだ。
2: 大哥，鬼子是自己打自己，不是鬼子援兵啊！
3: 哎，可能是二当家和守天。
4: 好，我们下去接应。
5: 好，
6: 爹们，走。
7: 少佐，我再去やらせてください。
1: 三浦君，君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、彼を援護しろ。三浦

0: 張れ。身分証。
1: 私だよ。身分証を忘れてた。
0: 村上隊長の命令です。証明がなければ誰でも入りません。
1: 今すぐスルファを投入する重病患者がいる。
0: すいません。
1: バカ。あなたたちと同じような兵士が重傷を受けて治療を受けずに死んでもいいのか。
0: すいません。
1: 帝国の兵士として失格だ。
2: 少年、

0: 対策課警戒担当者の村上大和です。
1: 何か異常があったか？
0: ありません。
1: 薬局はどこだ？
0: 裏庭にあります。
1: 連れて行け。
0: はい、大佐どうぞ。

0: 早く追いかけろ、早く早く。巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出させな。
1: はい。
2: 头，咱们怎么办？
3: 先出城门，进大巴山。
4: 哎，哥，哥，三叔。